0: Jésus a quand une descente que Jésus est sous-titré. kulana tika unwa mbobo osi ndenga mwaka afengo osu jesu mwi ndenye mbobo kenile sana vyume ole be kpindi ma singa be kulabe onsuma singa odia nyame mo odio nesu oma akula onsuma sike osrewa jesu solino yoko sosrewa nuku sorwa kunu oye nwa kusu mtu wangu nanuke jesu oyali osrewa nwa benga kusasa sira limani be afi inwa yungwe likinga ikuruke bebe mae e mae unfwe sika benga sira limani bele kamba sira limani benti jesu kusu osi onwa unwe oyo unye yeko yo unye iura kwen benga bo kusu obi ole mo bi sofe iura kwen bi suwi na ma ura bo ni wonati singa ma akun gwe ni angwe oyiwo
1: amen amu amkwa
0: yo
1: nya nya fi yo ma ame kwa ma ile yafi
0: yo tiri tiri yo eto no baba

0: Allô.
1: Allô.
0: Yes and Charlie Azu. Mount it
1: back.
0: Yo. Young Banya Mongro, we is a temfian, grow tete, the tem marmal.
1: Mhm. Gamma can be some of what he bashes.
0: Yo.
1: Mhm. Bemo, the wale, emission big, the flare. Yaman answer my ashes. Yamia Faisa will say, see, that's on the phone.
0: My son,
1: the son carried off to get here when was a lot.
0: Mhm.
1: There was okay, so about two a jale.
0: Mhm.
1: Over Cabasolo.
0: Mhm.
1: Or Faisa Pau, see, see, that's so. Ah, be ya. My cotty is the. Yole. Isa bamo ba fukemo.
0: Mhm.
1: O ba ngwa ba un bobokan.
0: Mhm.
1: Mo be la ko nbe se mo ye kan. Nyamie bon pa isa kpa se si ra so. O ma ba unza, o me mi ambe dino ni. O ne ma be lo abo, o mo be nke be sa ko so be. No pa isa kpa o han be. Isa ke ka mo fo mo ba tu asu.
0: Mhm.
1: Be kwa mo ba tu ajale, do ma ngwa ajale tu. Of I see one on one.
0: My son,
1: this is the first vessel. Yeah, Bama Bele, a woman of pleasant on the diabetes. Oh, Bama, the Pirica, Yamaya, dear boy. This was on the 5 hours, this year, so. Man said, the back head, Jay, it's here, Pamo, Benefa, yeah, it's here, so. Never him, I have a job at his song. It means the lemon, Mr. Lodi, can Yamia 5 star. We see how him being this of my soul. Oh, how about it? Mamma, who can do it, Yamia, and yours. Your man was on you. It is Adito Chaco to Madame Machine, Decao, Ange Marcel, Mr. Toubin. Belcom and the radio that by my end of my
0: head.
1: Miss Alain Fayamim Gilabe. Yeah, you need Josephine. You need to clear Père Joseph. Yamia Faisa will save a part of the soul. Don't go to Nanga Massey. Fayamim Gilabe. O man, son, quati, Yang was that. Oma ya radio e ke si ya ko ya mo ko suma mo ko ko kan man ye ne fe ye yo ma nya mi aduma ko mo a itin de mo pati base
0: ya to yo eta unu o mi bo fe sa pa si o suro
1: yo
2: no si ani ni mo ja si kan wi o nsa nu a ke ni wi nsi ni wan seria me ke on gabo e awon aswan like yo le ke ari wole d'autres nous blessés les pharmacies du monde en soin vie ben au cas quoi retourner mon vieux mo en yo du monde si kanga be ke ke be kasi kalo yo le ke si ngoko soin vie nton lien bro fo en bo ntane ndifie iklo klo klo ngale ma et seriam ke en immense ngoti ou tu le brûler sang be wu on ga kuso en yo ngoko yiye et du maclé ou les visitations. Pas du visitation, il y a une boutique qui est en soin Radio Maria, boutique Radio Maria, ou le coco Claude Malé. Ah, ça va du maclé ou un tigné, ou du maclé ou un ticou de con. À blassant, on y mortué. Moi, mon camp clamé, à qui n'est ça, mais qu'un wa il y a qu'un go clé de moi. Qu'un clé de moi, il y a nous. C'est un camane coup de con, blassant, mortué. N'a que camane coup de con, blassant, mortué, qui fait con. Kakuma ko kwa blasan mo kwe atani elke ato untrale mo ato fuwa mo ingbangale ili obobwa yo se kakoy ko kwa blasan mo kwe ntaka ko kle du mansa ko ko ya nunga njire ka njiri ntoto di ba mu ngemu yeku neti anwo ko kle ba meduma an ko kle meduma ko kwa blasan mo kwe oti kele afi ke afoy oti utunga ya runi oti Côte d'Ivoire ya fwe ablas ablesien on insien oti ko anya fwe ablesien insien. Ils sont tiers fa betisu beho mamu kurokon ablasan oni motue ameo ame wandi be blaba kle baso meduma afin area yi won ke bandi di sukuna wa ima ministry wa ima député oti ke baso wa mnini bani amrima akura nye ikun akura nya akura nya bakan isi ore ka ofre itiere mama nya mebo mani ngure re ma ekpeso sukuru mo am blaba kle ba meduma ye beduma kle re son kusu. Donc là, vous faites le numéro en dessous, 05 45 47 87 97. 05 45 47 87 97. Et il y a un mensonge qui est 07 68 55 99 56.
0: Kwasi ye.
2: Masro.
0: Kebe ko swen so jumali ye. Mwa ou kabe nan bako. Paske olè nga mwobe kre fruwa sou. Pok mwou blo fwen feli ke esitaz. Kavye so fruwa sou swan le. Oye se nan ba wako swen. Wako mwou satili ke ye wole kbakba.
2: Iyo. Ke nan dotro ne kende. Ke ako swen so mwen ako nyan staji. Pok mwou. Dotro nga be wole mwou. Be obe kunde sran. Dotro nga yam tukro dotro nga be kunde sran. Kwa wole kwa dotro nga be wole nga ne. Be sa mi ya sran mbobo. Sa ko suwa mwani oye sena ba folong
0: ron. Ke asu mwa nou.
2: Nan kako e stajin sakpa stajin or kako suwa ni. Nga ko ako niyo sa nou. Kako niyo sa nou ba wole keli ki so a suwa ni sakpa. Ok mbe to sa su. Osa su tali nyo le diplomo. Blofe vle diplomo. Kwa wole to sa su. Ok leka a waboba men wanti ke yo. O fi neke be fasrango we ko ware
0: oye
2: okura bo pike ko ti so so ti akoso we
0: quasi ni ne mi enta asike en conviti
2: den ngole atane na o abi o indi
0: nta mi ako mbandi mi ako
2: ye ngwa nyas wa ore
0: nyas quasi ken nga goto akotro fleza no no ta ni kele ko
2: di ni everything what guy at a nyansu
0: nge ate nge vi ate quasi ako ya kun ako ya nu yo mbandi mu a
2: yo ori adi bruke na anga bobe su ala birombo jasi so ni ore sa atidi boksu kroni anga bo isun ma ala birombo
0: quasi kuzuma anok plein sin sna ma soma eti eturi ken e fa o enyunka enwe na e ma si fue nga o e fue nga ba lo samedi 25
2: non 24
0: 25 ay manti le 18
2: yo
0: ya ka pombo
2: 25 yo
0: 25
2: 25
0: e kro nga monyo enwe so anok plein tale e kro eti yalo ba no el ko kredu man ma si
2: ten ke beko ma ko tu meme
0: quasi benya me donga su
2: ne me
0: adele me
2: ne me
0: yo c'est que independence way didi kasi yena ko tuna idie ke president bai fa so enu
2: mo no ni mbori na lo president ba hun
0: mi enta mi ne na ndia e na nge so na nge viate okuzi ma ko tu me no kuma no mu
2: a me nyo montu
0: me nyo quasi tunso muka
2: ne fanga vita mengale
0: tu mengale
2: tidie
0: et tu mengale
2: uri kan wi
0: eh eh ifita le li tande e fa avanti la teva fita
2: yes obe
0: hey et tu vois e fa avanti la teva fita menga me foka
2: ora grimo eh be se kona ke e donga wa fa mani im ke
0: ah so avie
2: eh
1: eh
0: ai
2: ori abari e so nu e se on fra ke boko
1: moni nu so na na ke ye ten ku mun ka kwa tin de nyo e na so ke ya o sa mo o fu mi
0: eh wili wili pe na ja so wa
2: o da o da atika nga ku e an lo nyu lo si
0: ma se wili o pe kira gbo kun wa o ma so akuru o
1: nu afia ke ya o yo ko ni lo to ni o
0: ah bon dako
1: eh mo yo
0: eh
1: mama an na mo yan play mama bonsoir o se ngwe suwa o
0: eh
1: mama o ti wi yi la
0: eh
1: Eh, vous vous en avez à parler fort bon ne yo kun. Mo so ayi nu. Ni ke mo li.
2: Oyi ri nu, oyi ri nu, oyi ri nu.
1: Ye ma ye wa vie. Nda ayo nu e wa sta ki na le be so kun.
2: Mo se de, ogbre ni awin.
0: Kona yi. Na kpokpo bo ngwe sran
2: wa. Ko isa wa pe aka wa pe aka ndo brale kun le kun wa fa ne yo fla yire.
1: Oyi wa sta ki ke mo yo kun e.
2: Osa ki ngwe.
1: Ma bo su. O ti mi nana. Oti mini beja be nana
2: mayo kako ina ajanza ya no ma yesu gbe apere
0: eh e ajanza
2: afu ajanza ngale no
0: ye nonga e munya e ko uto gbe kare e trale nonza nga
2: na
1: munya be maya brisu la paku
0: eh ya brisu la ko dizigma
2: ke ke ese brisu la ya ya
1: sama yo ye ya za nyo ye se
2: kon ayi wayi
0: aba o gbe si ajabla no
2: oyie sin na nja ni mumu ha mambe an zu ala biro ba mesike kon ayi nu ne kan o
1: nje ni
0: eh no kon ajali eh brisi gali ayake
1: je jukura yo
2: ayi ayi
0: je jukura mi nyale beni
2: ayi onu akura asa ya ki kale
0: wa kende
2: a mario ko lore mo
0: a refo nganu
2: ngrem no soa obo sanzale ngrem no soa a mari bo obo sanzake mba o nga so saki ni go saki ni ki fian ko jam bien nsi nunde
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.

Manya me kura fue onunu yete mokura na Jesus Israel embo ye Yesu Israel oye SSF fue ku na chembi ya trial ya nisi e bling bi man no awi sonti amoma ye kanwe ye ye dayase.

Elle kanvole yesi nyami mamumwa e famien wobo blingbima e aulianu ningemo e yibe amuru fakre matranga ngamo.

0: Miami, on est à mon train.
1: Moi, votre vie.
0: A ma tia, mi Jésus-Christ, et à ma nièce, moi, c'est sa femme Mathieu, au beau crié.
2: A nous, yami.
0: A mes transés. Yami Jésus-Christ, et à ma nièce, c'est sa femme Mathieu, et fou à nous. Et les tribus, on est sans. Au bébé, ma abrée, on est nan. Enfin, du ema abrena, on est sans. Jésus, on fallait Andra Foflebi Kun, au boucle de Nzra Fouemo. Au Serike, Nyamien Solo, Blimbima, on fallait Sran Kumbo, on fallait Ninje, ma, au Guare, Fieso. Que Sran Mobe Dafe, et Pofwe, au Ware, on fallait Ajugiro Te, au Guare, Ninje, ma, pa, inu, ye, au Hore. Que Ninje, ma, pa, au Fifili, bo, Oro, Benunike, Ajugirote, Onu. Aurobo, Mainso, et Jumandi Fuemo, Beabisareke, Baba. Angwama, Ninje Makpa Fienso. Nifaye, Ajugiroteka, Ofimbo, Ojuli Fienso, Ane. O Tere, Besoke, Menkpofwe, Bie, Ye, Ofa, Ogualinu. Ye, Ijumandi Fuemo. Be bisareke ekroke yo tutu ajirote ebo hotel besoke cheche ma o tremble se amon amole tutu ajirote onje mana ama tutu ninje mapa ibie amoyachi benyonu beblema be yopa dede faju fie ipere ble se ipere oju Nse ikpe fwe moke, beduma bekpe ajugirote, bekiki afien, nan be wonu, nan be fa ninje makpa, be gwa e metangan nimo, benu. Ofale andra ka biekun okrelebe. Osereke, nyamien solo blengbiman, ofale mutad makumbo srankon, ofa oduare ifien so. Ema ote kantra ninje makabo bedua be mokra sange ke okonyi oyodan otra ninje ma mokra oyobaka oma anumamo bebayo besua isamamo beso obuli andra kumyekun okrelebe oserike nyamiansulo Blimbima ofare manya bo brakon ofagua e samre kilo abre oni nunu bo oyoma imumwa owura Jésus okane ekra so krele srampongban somo andranu wangama ndefe wangrimambe bo otima andranu ke okoyona ndekabo nyamienu ajujofwe Okane wakpenso itie okane isonyo. Usirike mbuke menwa mkande andranu. Ma ibobole nu fialwanu ninjemo miyibe anguru. Ke oyolso oyachili sransomo beble orole aurulo. Ijasi fwemo bemijele eumble na babisaike kreye. Andra kaboye ebuli ajujirote eon. Oterbe soke. Ninje makpa igwafwe yele sran iwabiswa. Ifye yele man. Ninje ma yele nyamien solo blengbi man inu mamo. Ye ajujirote yele kunwifwe imadiemo. Me kpofwe ka ogwale ajujirote yele monsumo bekwengbi. Ninje ma Ekpele ble yele man I ayuelie ninje ma ekpe fwemo yele anjumo ke be kpe ajugirote mo be wonu ke man I ayuelie obayo so sran e wabi esua osuma e anjumo ke be ayi be kura kabo be saki sramo betinu On est bébo, bété, tete, et bringbi mané, inu. Ye, be fabe gua, sen fete, nou lo. Elo, be sou, ye, be dibeje. Bokon sese fwa mo be ba paji ake e yuansa be se e blingbima inu masra kabo ye o leso ote amejaso ya tiemi Jésus Christ ya mani fe ama ebo isru yemi Jésus ye kanvo ame trans ane ye amani kabo ye ya son catholique ne ofa o ma e mamumanu ye ya tiene ye amani oware koso inunde bote chinjin wa otima nde uraura yengon jujo ma uraura yeleke ane nyamie i amani fe kabo ye ofa o ma e Matthieu ifru anu bote Jésus Christ bobo inunde okan ye nzwemo be nde afin ke oware asienso bo ye wa diri ijuma kada wajaso asienso osele ijasi fremo ke na ma be tube ombo Jerusalem ble be minde ni je chinjin ka bo ye sie oba faba idumanu yele wa we ufui ye wa we so inde ye ane ye mi Jesus Christ oso okane afin i andra nu oguare ni je mapa ye pofwe ni wa fare ni je mate ni ofa oguare ye i fie ni ya fie ni je mapa mo benu ke nyamie ni obo sran obori ke ibobo e oniane enso ye obori sran ni ye ofare e wa we ofa owurare inu ye wa we so bo ye owo kru sran inu ye omaye akuna sile ye omaye nurele sile ni ye Jésus koso wa pokare iso umie de isu bi ekun ye le pentecote blenu wa we ofu e ka bo ma ojurare sran mo be so ye be kura ka bo ye beti nyamie inu ande beti amani fe be ye be so wa we ofu e so ni inu ni ye wa we so ye Jésus okedeke otran e mambo benunion yokedeke otran e jasi fremo benunion yokedeke onenyamie e mambo betran ye pofo enkoso bo ye ongloma sran onemwae oba ye ofa e wa we fien de enkoso ofa owura krosran nu oma krosran inzoin oyote ye Jésus o seyeke beka bo ye beko trabe anrumbo ye beko so wa ofu so beko fa ko dima beko yonyori e pa be ye be finu be fitelion be ye be fa ye be fa gua nyame e itanga ninu nion be ye be paji ake e yuansa nyame e bring bi man no nion ofata ke ye bo ye yete asonu ba ye bo bondre pa ma amani fe ka bo ye yete ye kra ye sonu ye ye sere nyame ma ofa e wa wa ofue ofa ogura ye nu afin ke Paul kankre ye nyame osike ye lema ho mie wa wa ofue nko so osike ye lema ho mie ko so ibobo ogina ye no a ye osere nyame fe fe ofa omae ye se wa wa ofue ni odi iso juma de omae ma ye tike ye anru ma ye so amani fe nu ma ye kra ye nate so na ya yo bring bi ma inuma na ma ye yachi ye nu ye yachi ye nu ma ye to la kafo e mandi blade ye ni inu na ma ye so amani te mo be na ma ye so nzu te ni inu ma okaye nu ma ye so nyame bobo e wa we mbo ye otifufue ye so inu na e atinkabo ofa okre ye oni imrakabo ofa osie nu ye nate so kiembie ye finu ya fite afin na ma ye yo nyame e wa asie so agbe na ye wuro iblengbi man no ya nyama wuro ble na ba wo ye nu sin fete nu lo ma ye bobo ndre bren kwa ye transrel wa nu afin ibobo seri ye ke srel wa oni ye no chile inu ye kwa ye fa umie ne ma ye srel ma ibobo kuso ofa e umie de ofa obuka ye de nso ma ibobo owura ye nu umie ye o ma ye umie ma wa ofu ni okre ye atin ka bo ye otipa bren kwa nu na ye sin so ya kwa ye di akunjo asie ka so wa na ibring bi man no kuso ya yo bring bi man nu ba sie oni ba oni wa we sanu ni beduma nu
2: praise God.